0: Радио Азия Плюс. Баруй шунидан. Азия Плюс.
1: شبی بارانی گذشتی از کنارم، بردی با یک خنده صبر و قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یادم.

0: ساعت در تاجیکستان 11.
1: بچه جون، کی خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومانی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: هر روز یک قدم به پیش.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: ساعت در تاجیکستان 12.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکون.
4: بیشونال فابیرخس. آزیا پلوس. منبع اطلاعات و فراغت.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. 5.
2: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطری سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر الوه ها می توانند تمامی فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
0: موزیکا از تمپراتوری +30. آسیا پلوس.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: А во пайму баланди ме гират? Не! این مریم است که از خوغتهای رنگای نوی خود هواپای موچا سخته است تا اون رو در تنفس با پرواز درارد. همه چیز رو برای درس و تنفس در والدرس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
2: KFC تروتی نورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزای فرموش نشونده تنها در KFC.
0: من وعده کردم که این شام تماشای فیلم بوسم جالب خواهد بود. اکنون گوش کن. وقتی تماشای مو پاپکورن جی مک رو همراه میگیریم، تماشا دیگر نه فقط جالب، بلکه بامزه هم خواهد بود. وقتی سیر و گشت، فراغت و حتی در خانه بودن، اکنون با پاپکورن جی مک گوارا و خواستنی است. مزه نو برای بریده روحی، شیرین و موافق برای شب نشینی و لحظه های فراغت. از مرکز های سودا پرسان شوید. جی مک در سرگاهی شادی ها.
3: Ты живёшь в активном ритме. Ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
4: Спрашивайте в аптеках вашего города.
5: Мегачипс харида, яке асе сертификат руба маблаги газор сомони бурткун. Рамзро аз басей мегачипс дар сомони мегачипс нухта диджей бакайгир. Вайо онро тарихи смс бо навиштани номуна саби худ ва шари зист барахамин 94-888-888 филист. Ихдом харузи джума дар радиои му сати 19 баргузор мегардад. Муфасал дар сомони мегачипс нухта диджей.
0: Рахами телефони идорай реклама. Чилуяк, чилуяк.
6: Так звучит радио. Азия Плюс.

0: Soat dar Tojikiston senzda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان

0: قصه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: دو دسته منتخب فوتبال اسپانیا همگی دو مرتبه قهرمانی جهان شده است. اسپانیا ها اولین عنوان خود را سال 2010 به دست آورده در بازی نهایی نیدرلند را مغلوب کردند. غلبه دوم باشد در قهرمانی جهان سال 2026 به دست آمد. اسپانیا در فینال ارجنتینا را با حساب 1-0 مغلوب کرده بار دوم قهرمانی جهان شد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: رادیوی آسیا پلاس،
1: برای شنیدن
3: آسیا پلاس.

0: Aso Andar Tojikiston Chorda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانова و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلس هر روز یک قدم

0: استحصال کننده موفق در تریزا از پروفیل های با صفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: بوبین، بیشوناو و بیرخص.
0: آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.jay. 13.7
2: فروش پلاستینکه‌های وینیلی در سال 2025 به اندازه‌ی 13.7% افزایش یافته است. با وجود آن که امروز اکثر مردم موسیقی را توسط پلتفرم‌های استریمینگی گوش می‌کنند، واسطه‌های فیزیکی ثبت موسیقی دوباره معروف می‌شوند. مخصوصاً در بین جوانان وینیل‌ها به یک بخش فرهنگ، استتیکا و حتی کلکسیا کنی تبدیل یافته است.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000 در کشور و سراسر عالم. تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: Соатер Тоҷикистон 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا از یپلوس.

رولر استحصال کننده موفقی در و تیرزا از پروفیل های باصفت و استوار. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان. آسیا پلاس، درجه بالای خصبیت.

0: اولمی دقیق
1: شریک اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی. یک
2: بوری اول در تاریخ قهرمانی جهان اوید با فوتبال در وقتی تنافسی بازی نهایی سال 2026 برنامه رسمی موسیقی برگزار شد. با مانند شوی مشهوری تنافسی سوپر بول در صحنه جاستین بیبر، مادونا، شاکیرا، BTS و برنا بوی نمایی کردند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: لیتا на максимумі. Музика без облаков.

0: دوست و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: مرو به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال دوستی مولیوی شما.
4: بوبین بیشونال و بیرخص
5: آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: در تاجیکستان 16.
1: بچه جون کی خونه دار میشوی؟
2: مادر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: سونسه. کاردی زبوک رادیو آزیا پلوس.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیتی حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطتی جی. 1.5 میلیارد.
2: طبق ارزیابی های محققان در سراسری جهان 1.5 میلیارد نفر منتظم از ذهن سنی استفاده می برند. ذهن سنی هر روز از کار و تحصیل سر کرده تا کارهای دائمی بیشتر و عمیق‌تر به حیات ما وارد می شود.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک توجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: در کشور و سراسری عالم توجیکانه و صمیمانه. آسیا پلیس.

0: وقتی ارزونی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا تلویزر هو از 1225 سومونی اوب گرم کنک هو از 1445 سومونی قلاپوی پختوپاز از 1899 سومونی یخدون هو از 1999 سومونی از پیشینه هو خیلی فایده آور
1: حکمتی روز در آسیا پلوس
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال احساسی همراهی همیشگی.
2: گدوچون یافت روزی خیش را داند سلیمانه، برای مور سنگ آسیا تخت روان باشد. غنی کشمیری.
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال دوستی مالیوی شما.
3: Солнце в небе, хит в эфире, настроение на максимум. Азия Плюс, твоя главная волна этого лета.

0: она снова занята, не до моих звонков.
1: Третьи сутки.
2: Суадар Тожикистон Хабда.
3: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
4: مونر جون، پول جمع کرده ایست آدم.
5: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
6: آسیا پیوس. هر روز یک قدم بپیش.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 6.
2: قریب از هر 6 نفر یک نفر در سیارات در هندوستان زندگی میکند. امروز هندوستان با اهالی تقریباً 1.47 میلیارد نفر سرحالی ترین کشور جهان به حساب می رود. سال 2023 هندوستان از روی شماره اهالی از چین پیش گذشته، بار اول در تاریخ در جای اول قرار گرفت.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. آسیا پلاس، درجه بالای کسبیت.

0: Сочное, восточное. Радио Азия Плюс.
1: Барон, دل من پر از یه نفر توی شهر بارون ازش دل خورم اما دیوونشم بارون کاری کرد که از آدم خسته بشم بارون نمیتونم ازش

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Каждую минуту ваш бизнес принимает десятки решений. Каждую минуту важно знать, что происходит с продажами, складом, производством или работой клиники.
1: Хират Технологи соединяет собственные IT-решения, которые объединяют все процессы в единую систему. Диджорад Про для бизнеса. Медсофт Плюс для медицинских учреждений. Внедрение, обучение и сопровождение от одной команды.
0: Хират Технологи. Когда технологии работают, бизнес развивается. Подробнее на herat.dj.
2: Nitro Energy Harida, yaki asse sertifikat ro ba mablaghi 1000 somoni burt kun. Ramzro azarchai Nitro Energy dar somonai nitro.dj ba qayd gir va yo onro tariqi SMS bo navishtani nomunasabi khud va shahri zist ba raqami 93 959 4000 firist. Iqdom har roze jumua dar radioi mo soati 19:30 bargozor megardad. Mufassal dar somonai nitro.dj yak zarfcha yak imkoniyat. Onro az dast nade.
3: صبح میخیزید ولی علاقه خستید؟ شاید به جسمتون ویتامین نمیرسد. لیندوید، قوت برای جسم، آرامی برای عصب. از کودکان تا کلانسالان، لیندوید، ویتامین ها برای تمامی آیله. از داروخانه ها پرسون شوید.
4: KFC تراوت نورو پیشکش میکند. با لذت یونانی شناس شوید. نوگونی قرصستی با بودرینگ سیروب و سبزاودی تر و تازه. مزه فرموش نشونده تنها در KFC.
5: دوداف در آوج است. Не, این سمیرا و رستم هستند که با پویافزول ورزشی نوی خود با هم مسابقه میکنند. همه چیز را برای درس و تنفس در والورس جستجو کنید. با امکان سنجیدن و پرداخت هنگام قبول.
6: رقم تلفنی اداره رکلاما
7: 41 41.
6: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه. آسیا پلاس.

0: زد حرفو تباشو.
1: ساعت در تاجیکستان 18.
2: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
3: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
4: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
5: موسیقی. تمپراتوری +30. آزیا +.

0: اولمی دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5.
2: با حساب میونه کارمندان در یک هفته 5 ساعت را برای نمایش دادن سرکاری صرف میکنند، یعنی ونمود میکنند که کار میکنند در حالی که در اصل با کارهای دیگر مشغولند. در این باره سافتویر فایندر، یک پلتفرم آمریکایی اوید به انتخاب نرم افزار معلومات نشر کرده است. این رفتار مخصوصا در بین کارمندان جوان بیشتر به نظر میرسد. مثلا بعضی ها پیوسته موشک را حرکت میدهند تا کامپیوتر حالتی آنها را غیر فعال نشان ندهد. شما همین گونه حالت را مشاهده میکنید؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200. بوبین بیشونه و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: سوال در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: بیشونو و بیرخص آزیا پیوس منبع اطلاعات و فراغت.

جز عاشقت شدم چه کاری میشه کرد، میخوامت خواستنت تو دلم ریشه کرد. وقتی که دنیا رو

0: در اسپانیا شرکت ها برای نظارت کارمندانی که با سبب بیماری در رخصتی اند هرچی بیشتر به دتکتیف های خصوصی مراجعه میکنند. طبق معلومات روزنامه اسپانی ال پایس تقریبا در 90% حالات هایی که شرکت ها چنین تفتیشات را فرمایش میدهند گمانی سوء استفاده از رخصتی بیماری تصدیق میشود. مثلا یک کارمند را که با سبب آسیبی پای در رخصتی بیماری قرار داشت در یک چورابینی ورزشی ثبت کردند. کارمند دیگر هنگامی رخصتی بیماری با ساختمانی خانه مشغول بود. شخصی سومی که رسما برای تبابت دپرسیا رخصتی بیماری گرفته بود در یک بار پیدا شد. با گفته دتکتیف های اسپانی عین زمان تقریبا 80% فرمایش آنها با تفتیش رخصتی های بیماری شبهه‌ناک مربوطند. جالب است که اگر در تاجیکستان هم کارفرمایان برای سنجیدنی کارمندانی در رخصتی بیماری قرار داشته دتکتیف قرار میکردند با فکر شما چی حالت بیشتر ثبت میشد؟
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 20.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، از یک پلاس.

0: Алмасу андар Тоҷикистон 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان
6: پوشیده نماند که استانقل زن ایرانی امیر نصرالله تولد یافته و برادر غیر رسمی مظفرخان حساب می‌یافت. نصرالله خان مادر او را در وقت حامله بودنش طلاق کرده و عملدار خود عباس بی داده بود. زن پس از 7 ماه زایید. گفتند که بچه پیش از وقت تولد یافت اما در حقیقت حال وی در 9 ماه رسا تولد یافته بود. پدرش لازم دانست که بچه فرزند عباس بی حساب شود. ولی با وجود این کودک را به درگاه خود گرفته کلان کرد. چون نصرالله خان فرزند خودش بودن استانقل کودک را به رسمیت اعتراف نمی کرد، دیگر واقفان اسرار هم در این بابت بلپایشان مهر خاموشی زده بودند. شاید امیر نصرالله از ایرانی نژاد بودن این نخست فرزند خود اندیشه می کرد. آخر بخاریانی سنی مواسیب ولی عهدی پسری از زنی شیعه مذهب تولد یافته را هرگز قبول نخواهند کرد. چون بچه عقلش را شناخت، مادرش با وی کی بودنی پدرش را معلوم کرد، اما سوگند داد که هرگز این سیر را نزد کسی افشا ننماید تا وقتی که خودی پدرش به این اقرار نشود. مادر بیچاره به جان فرزندش می لرزید، زیرا اهل خاندان امیر می توانستند کودک را با یک دو قطره زهر از میان بردارند تا که از این دعواگری آینده تخت و تاج خلاص شوند. سیری دیگری استانقل منصوب به تسبیح یا قوتی او بود. دروان بچگی پدرش پیری را به استادی و مربیگی او گماشته بود که مردم به ولایتی یا ولی بودنی و اعتقاد داشتند. در سال 1868 وقتی که مظفرخان در جیزخ با یک طرز ننگی نزد لشکر پادشاهی روز شکست خورده سمرقند را تسلیم نموده به کرمینه گریخت، استادی نامبرده فرصت را برای شاگردی عالی نسب خود مساعد دانست. او امیرزاده و کتتوره بودن استانقل را نخستین بار به خودش گفته وی را به اسیان و اشغال تخت امیر تشویق نمود. استانقل دید که استادش از سیر او باخبر بود است. مادام که سیر را دو کس می دانند آن سیر مخفی نمی ماند. پس همان دم خنجری دودمه‌اش را کشیده و شکم پیرمرد زد. تسبیح از دست بیجان استاد افتیده را گرفته از خود کرد، زیرا اعتقاد داشت که بر این که تسبیح مرد صاحب ولایت به خاصیت و مشکل کشا می شود. اینک بیدادخواه از همان وقت تا این دم، یعنی در عرض 17 سال، آن تسبیح یاقوتی را از دست نمی گذارد. استانقل ظاهراً حلیم و تقوادار اما غیور، سختگیر، عاقل و با تدبیر را هم نصرالله خان و هم مظفرخان دوست می داشتند. او به این امیران صادق خدمت کرده، در عهد آنها به منصب و مرتبه های عالی رسیده شخص با نفوذتری نگردیده بود. در سالهای حاکمی خود در شهر سبز و اولادی که نگسها و دیگر دشمنان امیر را با دست آهنین خود پخش کرده بعضیشان را کشته، دیگرهایشان را به اطاعت آورده بود. خراج و زکات باشد چی در سالهای حاصل خیزی و چی به حاصلی، همه وقت به کم و کاست رویانیده می شد. مردم از امیران قدر نمی ترسیدند که از استانقل می ترسیدند. صدها خانواده دهقان و کاسب از یغماگری عملداران استانقل کفنگدا می شدند. از گرسنگی مرده می رفتند. حاکم خدایجوی باشد به شیخ و ایشانها خانقا و مزارها صدها هزار تنگه صدقه می کرد. برای حاجیان در مکه، مدینه و استانبول تکیه ها می سازند. شاه محمد خوشبگی در درون ارک می زیست. مهمانخانه گچکاری نقشین او وظیفه بارگاه یعنی خانه قبول را ادا میکرد. در و تیریزه های آن با ایوان دراز قبضه فروماندار باز میشدند. در تاقچه کلان مهمانخانه 10-12 عدد ساعت خرد و کلان را قطار چیده مونده بودند. ساعت ها گویا با هم مسابقه کنان تیختیق میکردند. آنها با صاحب خانه توفه هر گونه مهمانان اجنبی بودند. خوشبگی امروز در شیربدن استانقل را بیاید بیداد خواه عاقبت کارها را یک فکر کرده بینیم گفته برکی بخورا آورده و همین مهمانخانه خود در آورد. میخواست از وی گپ گیرد. در برابر در آمدن آنان ساعت ها زنگ 12 را زدند. نمیسی ساعت ساز که از گردن فلک باری به بخارا غلطیده مانده بود، با امر خوشبگی ساعت او را طور تاب داده ساز و راست کرده مانده بود که آنها پای هم زنگ میزدند. زنگ یک تواش تمام که شد دیگرش سر میکرد. خوشبگی از جیرینگ جیرینگی آنها لذت میبرد. استانکل که پیش از این هم به اینجا یک چند بار آمده بود، این ساعت بازی را یک نغمه بچگانه خوشبگی میدونست و در دلش به وای میخندید. صاحب خانه مهمانش را در پیشگاه نشاند. خدمتگارانش زود دسترخوان پهن کرده در ظرفهای نقرگین و زرین خورش ها آوردند. وی چونی که چای را به پیش خود کشید، خدمتگاران و ملازمانش از این کار خواجهشان می دانستند که او با مهمان خود تنها ماندن می خواهد. پس همشان برآمده غایب گردیدند. امارت پناه مهمانش را به خوردن و نوشیدن تعارف کرد و خودش آرامانه به سخن در آمد. به عادت پیران و خیردمندان شرقی، وی از فانی بودن دنیا، از آن که مرد عاقل نباید به دولت بی‌بقا و جاه و منصب بی‌وفا دل بندد گپ سر کرد. لب به مدح مظفرخان کشاده گفت: گرچند ملاها و دیگر مردمی بی‌بصیرت کوتاه‌اندیش امیر را ملامت میکنند که وی گویا از عهده نابرایی و بی‌لیاقتی خود در زیر بلاق و چوپانتای سمرقند از لشکر نصارا شکست خورده صیقل روی زمین سمرقند را از دست داد و از آن پس گویا فرمانبردار کافران شده و کشیدن سیم تلگراف در قلمرو امارت و کشادن وکالتخانه تجارتی روسیه در پایتخت خود راضی شد، اما به هر حال وی امیری بزرگ، قاهر، عادل و فقرا پرور بود. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسعی نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj.
2: 137 میلیون.
3: پس از تهیه فیلمی ترجمه هولی مایکل در برای مایکل جکسون، ترانه‌های اینو وزخون تنها در یک هفته در ایالات متحده 137 میلیون مرتبه شنیده شدند. فیلم توجه خاص را به ایجادیات هنرمند به وجود آورد. مایکل جکسون همزمان با 6 ترانه در سرخطی ردبندی بیلبورد هات 100 جای گرفت. آلبوم مشهور او تریلر نیز دوباره به ده گونه بهترین بیلبورد 200 برگشت. این است معنی ترانه و موسیقی واقعا صمیمانه و جاودانه.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو آر رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
4: رادیو سافکوسم و ستوگا. رادیو آزیا پلیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: مسو بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: آسیا پلوس، هر روز یک قدم به پیش.

0: تخصص بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یک یوز.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: شریکی اولامی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 5
1: تو 5 پیاله قهوه در یک روز برای انسان به خطر است. گفته می شود که قهوه می تواند خطر سکته مغزی، بیماری های دل و دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین برند.
0: توسط کورت و همیانی موبیلی فوری از
1: دیابتی نوعی 2 را کاهش دهد. در این باره اسوسییاسیای قلب آمریکا خبر داده است. اما یک نزوکی است. شکر، شربت های شیرین، قیماق و دیگر علاوه ها می توانند تمام فایده قهوه را کم یا حتی از بین

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: جمشید جز حکایت جام از جهان نبرد، زینهار دل مبند بر اسباب دنیوی. حافظ شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشان محبت شما با هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
4: آسیا پلوس. آسیا پلوس.
2: گرم خوستانی چون افتابی تو بیستون.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: آسیا پلوس، هر روز یک

گل من، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که دیدمت بارون میومد. همه با نگاه به آسمون از بارون فرار میکردن، من با نگاه به موجهات از قطره‌های بارون آسمون چشات داغون میشدم. کاش دوباره بارون بیاد، اشک تو چشام

0: هنوز منتظری تمام
1: مهریار
2: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهای انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونه. اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: آسیا پیوس. هر روز یک

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: مباحثه‌ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه‌ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل‌ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثه‌ای با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Радио Азия Плюс. Бару и Шунидан. Азия Плюс.
1: Суад дар Тоҷикистон ду. بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک باروی نزدیکون.
4: رادیو سا وکوسم وستوکا. آزیا پلیوس. رادیو آزیا پلیوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکو
4: همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس هر روز یک

0: من موندم و در روی بسته میفتم من یاد حرفت،
1: گفتی برای من این زندگی بی تو عذاب محسن،
0: اگه هر روز نبودم خواستم دل تنگ واسه من شه، بشه تنگ واسه من فقط، فقط برای من. حالا خوبه نکن به فکرن و نیم مثلت برام، گفتم از درست درات دقیقا مثل الان کردی این بچه ها لج،
1: گفتی قول بده رسید تش یه روزی نری اینجا، نگفتم نه نمیرم مرد و حرفت
0: زیر بارون بدون چتر نداشیم یه روز بعد، فقط بگو بخند با هم زیر یه دونه سقف، پیر میشیم بدون شک این دیوونه قلاده بمونه مرد، نظر بریزه چه شده دونه اخ.

0: سوالبر توجیکستان چور
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونار جون پول جام کرده ایستادم
3: چارو سالو انتظار شوین ایپوتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بونگ برای نزدیکان
4: موزیکا تمپراتوری +30 Азия плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

جز عاشقت شدم چه کاری میشه کرد، میخوامت خواستنت تو دلم ریشه کرد، وقتی که دنیا رو

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس. تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 5.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. خوشبگی درباره مظفرخان طوری گپ میزد که گویا وای مرده باشد. بعد گوینده عبدالحد خان را وارث ارزنده پدر نامید. انشاءالله گفت و در عهد این امیر جوانبخت دولت شریفه بخارا قوت و شوکت پیشتره خود را برقرار خواهد کرد. وای گپ زده استاده از تگی چشم به حریفش می نگریست. همانو می خواست در چشم و روی وای اندیشه های نهانیش را بخواند. او را به سخن درآورد. استونه قول این را حس می کرد و ای حالت و قیافش را دیگرگون نکرده با یک دست چای نوشیده و با دست دیگرش تسبیح کردنده می نشست که به اسرارش پی بردن ممکن نبود. اما توره حالا جوانند. بعد اندک سکوت سخنش را دوام داد خوش بگی و ای توره گفته حد خان را در نظر داشت و طوری گب می زد که به مردن امیر و تخت نشینی نزدیک توره شک و شبهه نداشت. در پهلوی امیری جوان ذاتهای پردیده و کارازموده از جمله غلامان صادق این درگاه البته به خدمت کمر بسته ایستادنشان لازم. شما بیدادخواه از ارکان دولت پشت و پناه امارت هستید. این غلام اندیشه کردم که شما به دولت خانه آمده از امور دولتی کدامش را که خودتان اختیار کنید خواه سرلشکری باشد و خواه دیگر متصدی شده در قرب جناب عالی هستید. این بهتر می شود است. پیرمرد خاموش شده نوبت سخن را به مهمانش واگذار کرد. بیدادخواه او را یک دم انتظار کرد و بعد گپی امارت و اموری آن را یک طرف مانده به هم صحبتش یک بار چنین سوالی داد. امارت پناه شما امسال به چند در اومدید؟ خوشبگی از این سوالی ناگهانی حیران شده ماند. خدا خواهد در سر چیله زمستان 78 را پر میکنم. جواب داد او و بعد فکر کرد که شاید بیدادخواه او را پیری فرتود و از این رو به منصب خوشبگیگی نالایق شمارد. بنابراین باز ایلاوه کرد اما خدا را شکر که خودم حالا بردم با قوت هستم. حالان که سر و گردن لرزان سه چور تا دندان یگان یگان به نفس کشی خیرخیرکی امارت پناه اصلا به درستی سخنش دخالت نمی کردن. عمری دراز دولت خدا داد است گفت استان قل و اما عمری دراز با صحتی تن دوچند دولت. این فقیر